0: Вокаліні з інструментами ансамблі «Статус Кво». Тик ти акселератор у спедалу, ти не спустил кіткий прикид, присідрипсите по то. Trečia po pietų 200 sekundžių informacijos apie tai, kaip vyksta keleivių evakuacija iš kruizinio laivo, kuriame užfiksuotas mirtino hantaviruso protrūkis, pasakos Simona Kvedelytė.
1: Muzika, kurią jauti, F1 plus.